Lare de la Cernavoda a fost reconectată în dimineața zilei de 5 iulie la Sistemul Energetic Național după finalizarea unei opriri planificate a reactorului. Un comunicat al Nuclear Electrica arată că pe durata opririi au fost realizate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții, teste obligatorii și modificări de proiect. Potrivit sursei citate, toate activitățile s-au desfășurat în condiții de siguranță pentru personal, populație și mediu. Aproximativ 500 de tone de materiale nepericuloase, printre care piese de mobilier, textile și saltele, au ars în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă seara la o hală din Megidia, folosită ca stație de sortare și depozitare a deșeurilor. Au intervenit 8 autospeciale de stingere, o autoscară și echipaje SMURD, focul cuprinzând o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Nu au fost victime. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului. Din această vară, locuitorii orașului Murfatlar vor beneficia de aproximativ 3 km și 400 de metri de piste pentru biciclete, amenajate prin două proiecte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Prima pistă leagă Murfatlar de localitatea Poarta Albă pe o lungime de circa 1 km și 900 de metri, lucrările fiind deja finalizate și urmând să aibă loc recepția. A doua pistă spre Valul lui Traian are aproximativ 1 km și jumătate și se află în faza finală de execuție. Doi tineri au fost condamnați în primă instanță pentru tâlhărie calificată într-un dosar care are la bază un incident petrecut în iunie anul trecut în zona unui magazin din Constanța. Unul dintre inculpați a primit un an și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar celălalt, minor la momentul faptelor, măsura asistării zilnice timp de 6 luni. Decizia nu este definitivă. Potrivit anchetei, cei doi i-au sustras telefonul mobil unui adolescent, iar când acesta a încercat să îl recupereze, l-au lovit. Telefonul a fost găsit ulterior la o casă de amanet din zona Tomis 3.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Ciu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul departamentului exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
4: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
5: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele, cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer. Live la

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Duc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmuciup, vindecare fără scârpinare.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 18 în zona centrală a municipiului Constanța. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru conectarea noii conducte de pe strada Ion la Hovari la rețeaua existentă și la străzile adiacente. Topraisar, Alexandru Ioan Cuza, Constantin Dobrogeanu Gherea, Panait Moșoiu, Luminișului și Castanilor. Potrivit sursei citate, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion la Hovari, Flămânda, Poporului, Artileriei, Ștefan Mihăileanu, Gheorghe Murea, Ighe Duca și Călăraș, precum și punctele termice din zonă. Raja recomandă locuitorilor afectați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii și atrage atenția că după reluarea furnizării, apa poate avea temporar un aspect tulbure, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă. La Fetești, 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus vor fi oferite în regim de închiriere tinerilor specialiști din sănătate și educație. Blocurile au fost recepționate recent de primăria municipiului, iar dosarele de aplicare pot fi depuse până pe 15 iulie de către tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajați cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din Fetești. Repartizarea locuințelor este prevăzută pentru 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța împreună cu reprezentanții ai Registrului Auto Român au desfășurat sâmbătă o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care circulă cu autoturisme neconforme din punct de vedere tehnic. În cadrul acțiunii au fost oprite pentru control 32 de mașini, iar în urma verificărilor, polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale. Ei au reținut în vederea suspendării 4 permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare. Linia de cale ferată dintre Eforie Nord și Eforie Sud a fost redeschisă traficului duminică de la ora 15:15 după ce fusese suspendată temporar în urma identificării unei șine rupte. Potrivit CFR, trenurile circulă în prezent cu o restricție de viteză de 10 km pe oră în zona afectată, echipele de specialitate realizând lucrări pentru stabilizarea provizorie a liniei. Reparația definitivă va presupune înlocuirea porțiunii afectate cu un cupon de șină de 7 metri, lucrare care va fi programată în funcție de trafic. Cultura tătară din Dobrogea a fost una dintre atracțiile ediției din acest an a Festivalului Asia Fest, desfășurat pentru prima dată pe litoral în stațiunea Mamaia în perioada 3-5 iulie. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a participat la eveniment cu un program dedicat tradițiilor, muzicii și patrimoniului comunității. La fel de apreciate au fost momentele din alte culturi asiatice, dansuri indiene, interpretări K-pop, filipineze și coreene, parade de costume tradiționale, precum și ateliere specifice culturilor japoneză, turcă și chineză. Sportivul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a câștigat proba de 3000 de metri obstacole din cadrul Cupei României la atletism pentru seniori desfășurată pe 4 și 5 iulie la Craiova. Alin a oprit cronometrul la 9 minute și 15 secunde, cel mai bun timp al său din acest sezon. Live Life.

0: cumpărături azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
2: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. La nevoie pregătit. La nevoie Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând! Live Life.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
1: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
0: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții ai învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
0: Data limită de înscriere este 20 iulie.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live la

0: primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 18 în zona centrală a municipiului Constanța. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru conectarea noii conducte de pe strada Ion la Hovari, la rețeaua existentă și la străzile adiacente. Topraisar, Alexandru Ioan Cuza, Constantin Dobrogeanu Ghera, Panait Moșoiu, Luminișului și Castanilor. Potrivit sursei citate, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion la Hovari, Flămânda, Poporului, Artileriei, Ștefan Mihăileanu, Gheorghe Murea, Ighe Duca și Călăraș, precum și punctele termice din zonă. Raja recomandă locuitorilor afectați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii și atrage atenția că după reluarea furnizării, apa poate avea temporar un aspect tulbure, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă. La Fetești, 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus vor fi oferite în regim de închiriere tinerilor specialiști din sănătate și educație. Blocurile au fost recepționate recent de primăria municipiului, iar dosarele de aplicare pot fi depuse până pe 15 iulie de către tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajați cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din Fetești. Repartizarea locuințelor este prevăzută pentru 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța împreună cu reprezentanții ai Registrului Auto Român au desfășurat sâmbătă o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care circulă cu autoturisme neconforme din punct de vedere tehnic. În cadrul acțiunii au fost oprite pentru control 32 de mașini, iar în urma verificărilor, polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale. Ei au reținut în vederea suspendării 4 permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare. Linia de cale ferată dintre Eforie Nord și Eforie Sud a fost redeschisă traficului duminică de la ora 15:15 după ce fusese suspendată temporar în urma identificării unei șine rupte. Potrivit CFR, trenurile circulă în prezent cu o restricție de viteză de 10 km pe oră în zona afectată, echipele de specialitate realizând lucrări pentru stabilizarea provizorie a liniei. Reparația definitivă va presupune înlocuirea porțiunii afectate cu un cupon de șină de 7 metri, lucrare care va fi programată în funcție de trafic. Cultura tătară din Dobrogea a fost una dintre atracțiile ediției din acest an a festivalului Asia Fest, desfășurat pentru prima dată pe litoral în stațiunea Mamaia în perioada 3-5 iulie. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a participat la eveniment cu un program dedicat tradițiilor, muzicii și patrimoniului comunității. La fel de apreciate au fost momentele din alte culturi asiatice, dansuri indiene, interpretări K-pop, filipineze și coreene, parade de costume tradiționale, precum și ateliere specifice culturilor japoneză, turcă și chineză. Sportivul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a câștigat proba de 3000 de metri obstacole din cadrul Cupei României la atletism pentru seniori, desfășurată pe 4 și 5 iulie la Craiova. Alin a oprit cronometrul la 9 minute și 15 secunde, cel mai bun timp al său din acest sezon.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul departamentului exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Live Terra.
1: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul. La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Doi tineri au fost condamnați în primă instanță pentru tâlhărie calificată într-un dosar care are la bază un incident petrecut în iunie anul trecut în zona unui magazin din Constanța. Unul dintre inculpați a primit un an și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar celălalt, minor la momentul faptelor, măsura asistării zilnice timp de 6 luni. Decizia nu este definitivă. Potrivit anchetei, cei doi i-au sustras telefonul mobil unui adolescent, iar când acesta a încercat să îl recupereze, l-au lovit. Telefonul a fost găsit ulterior la o casă de amanet din zona Tomistrei. Din această vară, locuitorii orașului Murfatlar vor beneficia de aproximativ 3 km și 400 de metri de piste pentru biciclete, amenajate prin 2 proiecte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Prima pistă leagă Murfatlar de localitatea Poarta Albă pe o lungime de circa 1 km și 900 de metri, lucrările fiind deja finalizate și urmând să aibă loc recepția. A doua pistă spre Valul lui Traian are aproximativ 1,5 km și se află în faza finală de execuție. Aproximativ 500 de tone de materiale nepericuloase, printre care piese de mobilier, textile și saltele, au ars în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă seara la o hală din Megidia, folosită ca stație de sortare și depozitare a deșeurilor. Au intervenit 8 auto speciale de stingere, o autoscară și echipaje smurd, focul cuprinzând o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Nu au fost victime. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost reconectată în dimineața zilei de 5 iulie la Sistemul Energetic Național, după finalizarea unei opriri planificate a reactorului. Un comunicat al Nuclear Electrica arată că pe durata opririi au fost realizate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții, teste obligatorii și modificări de proiect. Potrivit sursei citate, toate activitățile s-au desfășurat în condiții de siguranță pentru personal, populație și mediu. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța va scoate la vânzare pe platforma e-licitație ANAF 2 embarcațiuni de pescuit sechestrate aflate în zona Midia, în vederea recuperării unor prejudicii. Prima, construită în 1985, are o lungime de 10 metri și jumătate, iar prețul de pornire al licitației va fi de 8.102 lei. A doua este o barcă fără motor, tot din anul 1985, cu o lungime de 7 metri. Prețul de pornire urmând să fie de 6.077 lei. Bunurile vor fi promovate 30 de zile pentru informarea publicului, înainte de a intra efectiv în licitația care se va desfășura online.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Live Live Live Terra. Încearcă plasturi Calm Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calm Ciup, vindecare fără scârpinare.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: La nevoie pregătit. La nevoie pregătit. În fac stoc.
1: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 18 în zona centrală a municipiului Constanța. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru conectarea noii conducte de pe strada Ion Lahovari la rețeaua existentă și la străzile adiacente. Topraisar, Alexandru Ioan Cuza, Constantin Dobrogeanu Ghera, Panait Moșoiu, Luminișului și Castanilor. Potrivit sursei citate, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Lahovari, Flămânda, Poporului, Artileriei, Ștefan Mihăileanu, Gheorghe Murea, Ighe Duca și Călăraș, precum și punctele termice din zonă. Raja recomandă locuitorilor afectați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii și atrage atenția că după reluarea furnizării, apa poate avea temporar un aspect tulbure, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă. La Fetești, 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus vor fi oferite în regim de închiriere tinerilor specialiști din sănătate și educație. Blocurile au fost recepționate recent de primăria municipiului, iar dosarele de aplicare pot fi depuse până pe 15 iulie de către tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajați cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din Fetești. Repartizarea locuințelor este prevăzută pentru 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța împreună cu reprezentanții ai Registrului Auto Român au desfășurat sâmbătă o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care circulă cu autoturisme neconforme din punct de vedere tehnic. În cadrul acțiunii au fost oprite pentru control 32 de mașini, iar în urma verificărilor, polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale. Ei au reținut în vederea suspendării 4 permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare. Linia de cale ferată dintre Eforie Nord și Eforie Sud a fost redeschisă traficului duminică de la ora 15 și un sfert după ce fusese suspendată temporar în urma identificării unei șine rupte. Potrivit CFR, trenurile circulă în prezent cu o restricție de viteză de 10 km pe oră în zona afectată, echipele de specialitate realizând lucrări pentru stabilizarea provizorie a liniei. Reparația definitivă va presupune înlocuirea porțiunii afectate cu un cupon de șină de 7 metri, lucrare care va fi programată în funcție de trafic. Cultura tătară din Dobrogea a fost una dintre atracțiile ediției din acest an a Festivalului Asia Fest, desfășurat pentru prima dată pe litoral în stațiunea Mamaia în perioada 3-5 iulie. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a participat la eveniment cu un program dedicat tradițiilor, muzicii și patrimoniului comunității. La fel de apreciate au fost momentele din alte culturi asiatice, dansuri indiene, interpretări K-pop, filipineze și coreene, parade de costume tradiționale, precum și ateliere specifice culturilor japoneză, turcă și chineză. Sportivul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a câștigat proba de 3000 de metri obstacole din cadrul Cupei României la atletism pentru seniori desfășurată pe 4 și 5 iulie la Craiova. Alin a oprit cronometrul la 9 minute și 15 secunde, cel mai bun timp al său din acest sezon. Live. Live.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
4: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
3: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenția învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
4: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
3: Data limită de înscriere este 20 iulie.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la Borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu Vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de Vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never See Beach, în timp ce în Mamaia, Taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: O vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never Sea Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Jazzab Sea Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată! Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție! Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Live Life.

0: de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: CNE Cernavodă reclutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul Departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Recorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: iulie este marcată Ziua Mondială a Iertării, o zi care ne amintește că împăcarea începe de multe ori cu un gest simplu și cel mai bine este atunci când greșim să nu uităm, să ne cerem scuze și de ce nu să spunem iartă-mă. Ramona sunt, mă bucur că petrecem următoarele ore împreună, am sosit cu știrile din aceste ore și bineînțeles cu cea mai bună muzică, așa că stați cu mine, ziua bună!
1: Live Life! Live!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Programul Erabla 2026 pentru persoanele fizice va fi lansat în condiții similare ultimei sesiuni din 2025. Bugetul programului rămâne de 300 de milioane de lei. Valoarea ecotichetelor va fi cuprinsă între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul autovehiculului cumpărat. Ministerul Mediului a amânat introducerea criteriilor privind originea geografică a mașinilor eligibile pentru a evita întârzierea lansării programului. Astfel, sesiunea din acest an se va desfășura după regulile deja cunoscute de beneficiari și dealeri. Rămâne doar să găsiți și mașina potrivită! Live! Live!

Șoferii care își transportă animalele de companie fără să le asigure corespunzător în mașină riscă amenzi de peste 4.300 de lei. În prima jumătate a anului, peste 5.000 de conducători auto au fost sancționați pentru astfel de abateri. Specialiștii atrag atenția că la o frână bruscă, un animal neasigurat poate deveni un pericol atât pentru el cât și pentru pasageri. Câinii și pisicile ar trebui transportați în cuști speciale sau fixați cu centuri dedicate. Respectarea acestor reguli înseamnă mai multă siguranță pentru toți ocupanții mașinii, iar patrupedul sigur ajunge și mai repede la plimbare. Live life.

0: nothing left. Got me mumbling under my breath.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Maria Ilie.
1: Astăzi începe summitul NATO de la Ankara. Președintele României Nicușor Dan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. Rachetele ucrainene au lovit aeroportul Belgorod și o instalație de gestionare a conductelor de gaze naturale. Franța, Spania, Portugalia și Grecia se confruntă cu incendii de amploare care au distrus 10.000 de hectare, au forțat evacuarea mii de persoane și au perturbat activități importante. Astăzi începe summitul NATO de la Ankara. Președintele României Nicușor Dan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. Delegațiile statelor aliate se vor angaja să continue finanțarea armamentului pentru Ucraina. Președintele Ucrainean Volodymyr Zelensky va participa la un dineu oferit de președintele turc Recep Tayyip Erdogan și va purta discuții bilaterale cu Donald Trump. Totodată, liderii alianței se reunesc în încercarea de a aplana tensiunile cu Donald Trump. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat potențiala semnare a unor contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari. Reuniunea alianței se desfășoară pe parcursul a două zile. Statele Unite au confirmat că vor relua în câteva săptămâni rotația efectivelor forței americane din Polonia, suspendată temporar, a declarat ministrul polonez al apărării, potrivit Reuters. Cu detalii, Dan Andreșescu.
2: Agenția reamintește că Washingtonul revizuiește în prezent numărul de militari staționați în Europa, susținând că țările europene trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria lor apărare și să cheltuiască mai mult în acest scop. Statele Unite au anunțat în mai că suspendă rotația trupelor din Polonia. După câteva zile de la anunț, președintele american Donald Trump a afirmat chiar că în Polonia vor fi trimiși încă 5.000 de militari. Guvernul de la Varșovie indicase că acționează pentru reducerea militarilor americani, însă nu a existat un calendar clar. Polonia este un aliat loial al Statelor Unite, deci mi-ar fi făcut plăcere cu atât mai mult să aflu că rotația suspendată cu câteva săptămâni în urmă va fi reluată și se va încheia în următoarele săptămâni, a spus ministrul polonez al apărării în cadrul unei ceremonii la o fabrică de armament, unde polonezii vor produce rachete de croazieră Barracuda, model american. La același eveniment, după cum notează Agerpress, premierul Donald Tusk a cerut forțelor din întreg spectrul politic din Polonia să rămână unite în sprijinul efortului de război al Ucrainei vecine. Apelul sau a venit în contextul unor relații deteriorate între Varșovia și Kiev, o evoluție provocată de onorarea de către ucraineni a lui Stepan Bandera, insurgent naționalist, care s-a făcut vinovat de masacrarea unor civili polonezi în timpul celui de-al doilea război mondial.
1: Rezultatele la examenul național de bacalaureat au fost afișate în această dimineață. Elevii pot consulta notele pe site-ul bacalaureat.edu.ro, dar și la avizierele centrelor de examen. Cele mai multe note de 10 au fost obținute la matematică și la logică și argumentare. 45 de elevi au obținut nota 10 după probele scrise, iar cei mai mulți, respectiv 16.200, au obținut medii cuprinse între 9 și 9,49. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației, 94.000 de candidați au promovat examenul din totalul celor peste 126.000 de absolvenți prezenți. Cei nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații astăzi după ora 14, respectiv în zilele de 8 și 9 iulie. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi publicate pe 13 iulie. Rachete ucrainiene au lovit aeroportul Belgorod și o instalație de gestionare a conductelor de gaze naturale, în timp ce o pană de curent majoră a fost înregistrată în regiunea Belgorod în cursul nopții, conform autorităților locale și canalelor de social media. Un incendiu a izbucnit pe aeroportul Belgorod în urma atacurilor ucrainiene cu rachete asupra obiectivului. În același timp, sediul Direcției Liniare de Gestionare a Conductelor Magistrale de Gaz din Belgorod a luat foc după ce a fost lovit în timpul atacului, a transmis canalul independent de știri rusesc Astra. O persoană a fost ucisă în regiunea Belgorod în timpul atacurilor repetate cu rachete ucrainiene, a precizat la rândul său guvernatorul regional. Moscova a mai precizat că a raportat cel puțin 14 drone ucrainiene interceptate în timp ce se îndreptau spre capitală noaptea trecută. Valul de incendii de vegetație continuă să afecteze vestul Europei, unde mii de pompieri luptă pentru limitarea flăcărilor. Franța, Spania, Portugalia și Grecia se confruntă cu incendii de amploare care au distrus 10 de mii de hectare, au forțat evacuarea mii de persoane și au perturbat activități importante pe fundul condițiilor meteo extreme. Peste 14.500 de hectare sunt deja distruse în acest sezon. Sute de militari își riscă viețile în Spania, Portugalia și Grecia, unde focul pare de neoprit. Pompierii români se află în misiune în sudul Franței, unde au intervenit fără pauză în ultimele zile pentru a opri propagarea flăcărilor înspre zonele locuite. Aceștia acționează alături de 700 de pompieri francezi la cel mai grav incendiu de vegetație din Hexagon din ultimii ani. Incendiile fac ravagii și în Spania, unde un incendiu a izbucnit într-o zonă montană din regiunea Castellón. 500 de oameni au primit deja ordin de evacuare. Alte incendii au fost stinse, inclusiv unul în Catalunia. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu averse, descărcări electrice, vijelii și căderi izolate de grindină. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. În capitală, vremea va fi călduroasă, cerul variabil, iar maxima va urca până la 32 de grade. Acum în București sunt 25 de grade, la Sibiu se înregistrează 21 de grade acum, la Cluj-Napoca sunt 22 de grade, la Iași și la Timișoara 23, la Craiova 24 de grade, de asemenea și la Chișinău acum se înregistrează 24 de grade Celsius. Este ora 10:07, sunt Maria Ilie, imediat la RFI începe Moldova Zoom.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Pe parcursul lunii iulie, o mișcare globală ne provoacă să consumăm cât mai puțin plastic. Cel mai important lucru de știut, dacă vrei să te înham la test, este că piramida Zero Waste propune o ordine clară a priorităților. Prevenire, pregătire pentru reutilizare, reciclare, recuperare și eliminare. Logica ei pornește de sus în jos. Asta înseamnă că primul gest contează mai mult decât orice coș de reciclare. Refuzul de a achiziționa produse generatoare de deșeuri este primul pas, pentru că îi determină pe producători, în timp, să reproiecteze ambalajele și produsele, astfel încât să limiteze de la bun început risipa. Urmează reutilizarea. Pantofii duși la cizmar, haina la croitor, telefonul la service și abia după epuizarea acestor opțiuni intervine reciclarea.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
6: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

cumpărături azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Uleiul alimentar folosit poate fi reciclat în sute de puncte de colectare din toată țara. Pentru fiecare 4 litri predați, cei care participă la campaniile de colectare pot primi diverse produse sau recompense în funcție de operator. În România există peste 400 de centre unde uleiul uzat poate fi predat. Specialiștii atrag atenția că aruncarea uleiului la chiuvetă sau în natură produce poluare și afectează sistemele de canalizare. Reciclarea lui contribuie la protejarea mediului și la transformarea deșeului în produse utile. Și bonus, mai câștigă și chiuveta o zi fără emoții. Live life, live.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Happy birthday to you.
5: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
5: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
6: Live. Live.

mii de muncitori străini care lucrează legal în România plătesc contribuția la sănătate, dar nu beneficiază de servicii medicale. Patronatul importatorilor de forță de muncă spune că problema este cauzată de faptul că bazele de date ale instituțiilor nu comunică între ele. Din acest motiv, mulți angajați nu apar ca asigurați în sistemul public de sănătate. Organizația cere rezolvarea rapidă a situației, astfel încât statutul de asigurat să fie actualizat automat. Reprezentanții patronatului spun că problema nu este legea, ci modul în care funcționează sistemul informatic. Au contribuția plătită, dar în sistem apar fără asigurare.

În următoarea oră de program aflăm de ce specialiștii avertizează că recomandările de nutriție primite de la inteligența artificială nu sunt întotdeauna o idee bună și tot atunci vorbim de ce după 30 de ani este mai greu să-ți faci prieteni. Ramona sunt, stați cu mine! Live Life Live Terra.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Live Live Live Terra. Rocket.

aproximativ 500 de tone de materiale nepericuloase, printre care piese de mobilier, textile și saltele, au ars în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă seara la o hală din Megidia, folosită ca stație de sortare și depozitare a deșeurilor. Au intervenit 8 autospeciale de stingere, o autoscară și echipaje SMURD, focul cuprinzând o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Nu au fost victime. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului. Din această vară, locuitorii orașului Murfatlar vor beneficia de aproximativ 3 km și 400 de metri de piste pentru biciclete, amenajate prin două proiecte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Prima pistă leagă Murfatlar de localitatea Poarta Albă pe o lungime de circa 1 km și 900 de metri, lucrările fiind deja finalizate și urmând să aibă loc recepția. A doua pistă spre Valul lui Traian are aproximativ 1 km și jumătate și se află în faza finală de execuție. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost reconectată în dimineața zilei de 5 iulie la Sistemul Energetic Național, după finalizarea unei opriri planificate a reactorului. Un comunicat al Nuclear Electrica arată că pe durata opririi au fost realizate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții, teste obligatorii și modificări de proiect. Potrivit sursei citate, toate activitățile s-au desfășurat în condiții de siguranță pentru personal, populație și mediu. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța va scoate la vânzare pe platforma e-licitație ANAF două embarcațiuni de pescuit sechestrate aflate în zona Midia, în vederea recuperării unor prejudicii. Prima, construită în 1985, are o lungime de 10 metri și jumătate, iar prețul de pornire al licitației va fi de 8.102 lei. A doua este o barcă fără motor, tot din anul 1985, cu o lungime de 7 metri. Prețul de pornire urmând să fie de 6.077 lei. Bunurile vor fi promovate 30 de zile pentru informarea publicului, înainte de a intra efectiv în licitația care se va desfășura online. Doi tineri au fost condamnați în primă instanță pentru tâlhărie calificată într-un dosar care are la bază un incident petrecut în iunie anul trecut în zona unui magazin din Constanța. Unul dintre inculpați a primit un an și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar celălalt, minor la momentul faptelor, măsura asistării zilnice timp de 6 luni. Decizia nu este definitivă. Potrivit anchetei, cei doi i-au sustras telefonul mobil unui adolescent, iar când acesta a încercat să îl recupereze, l-au lovit. Telefonul a fost găsit ulterior la o casă de amanet din zona Tomistrei. Live, live, live, Terra.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
0: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
1: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții ai învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
0: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
1: Data limită de înscriere este 20 iulie.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Live, live, live.

Tot mai multe persoane folosesc aplicații bazate pe inteligență artificială pentru a primi planuri de alimentație și programe de antrenament. Recomandările sunt generate în câteva secunde pe baza informațiilor introduse de utilizator. Specialiștii atrag atenția însă că aceste răspunsuri nu sunt potrivite pentru toată lumea. În unele situații, recomandările pot fi inadecvate sau chiar riscante dacă înlocuiesc sfatul unui specialist. Experții recomandă ca inteligența artificială să fie folosită ca instrument de informare, nu ca substitut pentru consultațiile de specialitate. Și dacă meniul îți spune să mănânci doar brocoli, mai cere și a doua opinie.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Live la

Specialiștii spun că după vârsta de 30 de ani devine tot mai greu să legăm prietenii apropiate. Printre cauze se numără lipsa timpului, schimbarea priorităților și folosirea tot mai intensă a rețelelor sociale. Cercetările arată că este nevoie de aproximativ 2 ore pe săptămână timp de 2 ani pentru a construi o prietenie foarte apropiată. Odată cu înaintarea în vârstă, cercul social se restrânge, iar oamenii păstrează în jur doar relațiile importante. Specialiștii spun că în timp calitatea prietenilor ajunge să conteze mai mult decât numărul lor. Până la urmă, un prieten bun bate 1000 de urmărit.

Ziua mondială a iertării nu înseamnă să uităm, ci să alegem să mergem mai departe puțin mai ușor. Dacă astăzi ați găsit un motiv să zâmbiți sau chiar să iertați pe cineva, atunci ziua și-a atins scopul. Ramona sunt, vă mulțumesc că sunteți cu noi ceas de ceas. Până data viitoare vă spun doar atât, toate cele

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 18 în zona centrală a municipiului Constanța. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru conectarea noii conducte de pe strada Ion la Hovarii, la rețeaua existentă și la străzile adiacente. Topraisar, Alexandru Ioan Cuza, Constantin Dobrogeanu Ghera, Panait Moșoiu, Luminișului și Castanilor. Potrivit sursei citate, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion la Hovarii, Flămânda, Poporului, Artileriei, Ștefan Mihăileanu, Gheorghe Murea, Ighe Duca și Călăraș, precum și punctele termice din zonă. Raja recomandă locuitorilor afectați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii și atrage atenția că după reluarea furnizării, apa poate avea temporar un aspect tulbure, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă. La Fetești, 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus vor fi oferite în regim de închiriere tinerilor specialiști din sănătate și educație. Blocurile au fost recepționate recent de primăria municipiului, iar dosarele de aplicare pot fi depuse până pe 15 iulie de către tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajați cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din Fetești. Repartizarea locuințelor este prevăzută pentru 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța împreună cu reprezentanții ai Registrului Auto Român au desfășurat sâmbătă o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care circulă cu autoturisme neconforme din punct de vedere tehnic. În cadrul acțiunii au fost oprite pentru control 32 de mașini, iar în urma verificărilor, polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale. Ei au reținut în vederea suspendării 4 permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare. Linia de cale ferată dintre Eforie Nord și Eforie Sud a fost redeschisă traficului duminică de la ora 15:15 după ce fusese suspendată temporar în urma identificării unei șine rupte. Potrivit CFR, trenurile circulă în prezent cu o restricție de viteză de 10 km pe oră în zona afectată, echipele de specialitate realizând lucrări pentru stabilizarea provizorie a liniei. Reparația definitivă va presupune înlocuirea porțiunii afectate cu un cupon de șină de 7 metri, lucrare care va fi programată în funcție de trafic. Cultura tătară din Dobrogea a fost una dintre atracțiile ediției din acest an a festivalului Asia Fest, desfășurat pentru prima dată pe litoral în stațiunea Mamaia în perioada 3-5 iulie. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a participat la eveniment cu un program dedicat tradițiilor, muzicii și patrimoniului comunității. La fel de apreciate au fost momentele din alte culturi asiatice, dansuri indiene, interpretări K-pop, filipineze și coreene, parade de costume tradiționale, precum și ateliere specifice culturilor japoneză, turcă și chineză. Sportivul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a câștigat proba de 3000 de metri obstacole din cadrul Cupei României la atletism pentru seniori, desfășurată pe 4 și 5 iulie la Craiova. Alin a oprit cronometrul la 9 minute și 15 secunde, cel mai bun timp al său din acest sezon. Live, live, live, Terra.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul Departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
3: Salutare și bine v-am regăsit astăzi, pe 7 iulie, nu este orice zi, fiți atenți aici. Astăzi iertăm persoanele pe care suntem supărați, care ne-au greșit sau care considerăm noi că ne-au greșit. Indiferent de situație, sărbătorim ziua iertării, o inițiativă creată în mijlocul anilor 90 pentru a promova pacea, reconcilierea și eliberarea de resentimente. Nu este o sărbătoare oficială ONU, ci o mișcare menită să încurajeze compasiunea și legăturile interumane. Așa că să profităm de această zi și să practicăm iertarea chiar și de sine până la urmă. Grație la sunt, rămânem împreună în cele ce urmează.
4: Live life, live

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Leave

Iată, uite, oamenii de știință spun că au creat pentru prima dată o celulă de la zero. Să-i credem pe cuvânt? Oamenii de știință au creat de la zero, în laborator, în premieră, o celulă care se poate hrăni, crește și se poate reproduce precum o celulă naturală. Această descoperire în domeniul biologiei sintetice ar putea inaugura o era organismelor create la comandă, care funcționează la fel ca niște organisme vii, relatează New York Times. Spud Cell este o celulă sintetică realizată de oamenii de știință de la Universitatea din Minnesota. A fost creată în laborator din substanțe chimice, dar poate îndeplini majoritatea funcțiilor pe care le au celulele vii. Cum spuneam, mănâncă, crește și se reproduce această celulă, transmițându-și materialul genetic generațiilor viitoare. Păi dacă mai și mănâncă, nu știu ce să zic, consumă, nu e bună, noi de consumatori avem nevoie pe planetă și așa nu ne mai ajung resursele. Live Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

proiectului că arborii plantați în cadrul proiectelor de reîmpădurire reacționează mai puternic la creșterea concentrației de dioxid de carbon din atmosferă, afirmă oamenii de știință, iar se laudă chinezii că acum copacii lor, vezi, doamne, cresc mai repede. Păi te cred și eu, se trage de la soare, la artificial. Live Terra.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța va scoate la vânzare pe platforma e-licitația NAF două embarcațiuni de pescuit sechestrate aflate în zona Midia, în vederea recuperării unor prejudicii. Prima, construită în 1985, are o lungime de 10 metri și jumătate, iar prețul de pornire al licitației va fi de 8.102 lei. A doua este o barcă fără motor, tot din anul 1985, cu o lungime de 7 metri, prețul de pornire urmând să fie de 6.077 lei. Bunurile vor fi promovate 30 de zile pentru informarea publicului, înainte de a intra efectiv în licitația care se va desfășura online. Aproximativ 500 de tone de materiale nepericuloase, printre care piese de mobilier, textile și saltele, au ars în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă seara la o hală din Megidia, folosită ca stație de sortare și depozitare a deșeurilor. Au intervenit 8 auto speciale de stingere, o autoscară și echipaje smurd, focul cuprinzând o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Nu au fost victime. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului. Doi tineri au fost condamnați în primă instanță pentru tâlhărie calificată într-un dosar care are la bază un incident petrecut în iunie anul trecut în zona unui magazin din Constanța. Unul dintre inculpați a primit un an și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar celălalt, minor la momentul faptelor, măsura asistării zilnice timp de 6 luni. Decizia nu este definitivă. Potrivit anchetei, cei doi i-au sustras telefonul mobil unui adolescent, iar când acesta a încercat să îl recupereze, l-au lovit. Telefonul a fost găsit ulterior la o casă de amanet din zona Tomistrei. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost reconectată în dimineața zilei de 5 iulie la Sistemul Energetic Național, după finalizarea unei opriri planificate a reactorului. Un comunicat al Nuclear Electrica arată că pe durata opririi au fost realizate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții, teste obligatorii și modificări de proiect. Potrivit sursei citate, toate activitățile s-au desfășurat în condiții de siguranță pentru personal, populație și mediu. Din această vară, locuitorii orașului Murfatlar vor beneficia de aproximativ 3 km și 400 de metri de piste pentru biciclete, amenajate prin două proiecte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Prima pistă leagă Murfatlar de localitatea Poarta Albă pe o lungime de circa 1 km și 900 de metri, lucrările fiind deja finalizate și urmând să aibă loc recepția. A doua pistă spre Valul lui Traian are aproximativ 1 km și jumătate și se află în faza finală de execuție.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Lift

Mulți oameni aleg să alerge kilometri întregi sau să petreacă ore pe bicicletă atunci când vor să scape de grăsimea abdominală și nu numai. Însă, potrivit unui regretat medic cardio, nu este întotdeauna cea mai eficientă strategie aceasta pentru reducerea grăsimii din jurul taliei. Potrivit acestuia, după vârsta de 30 de ani, masa musculară începe să scadă treptat, iar lipsa exercițiilor accelerează acest proces. În schimb, antrenamentele de forță stimulează dezvoltarea musculaturii și contribuie la menținerea mobilității odată cu înaintarea în vârstă. Deci, pentru a scăpa de grăsimea din jurul taliei, trebuie să ne antrenăm în forță, nu așa? Însă, până la urmă, ce avem și cu grăsimea din jurul taliei? Ce să facem? Trebuie să mai existe din când în când pe la unele persoane și colac peste pupăză. Live la

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
6: Vorbim acum despre repere greșite în funcție de care consideri că noul partener este bărbatul vieții tale. Iată, după o relație dificilă, există tendința de a transforma opusul fostului partener într-un ideal. Fostul este un contramodel, cine are caracteristicile diametral opuse este varianta de dorit, piedestalizată. Dacă fostul era distant, rece, apreciezi excesiv pe cineva foarte cald, afectuos, tandru și tot așa. Dacă fostul era dezorganizat și refuza să depună un efort, admiri imediat pe cineva foarte sensibil și ambițios. Problema este că diferența nu înseamnă automat și compatibilitate, spun cercetătorii. Faptul că noul partener nu are defectele fostului nu garantează că are și calitățile necesare pentru o relație sănătoasă pe termen lung. Asta vei descoperi în timp, fiind atent sau atentă la ceea ce demonstrează real. Nu orbită de sau orbit de câteva elemente binevenite, dar nu suficiente. Adică, mai că căscați bine ochii, nu vă hazardați din prima!

0: Live Life. Live Terra.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: La nevoie pregătit. La nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru.
2: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: bună!
1: Evident, și mă întorc peste câteva minute cu această informație. Grație la sunt, rămâneți aici! Live Live Live Terra.

Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 18 în zona centrală a municipiului Constanța. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru conectarea noii conducte de pe strada Ion la Hovarii la rețeaua existentă și la străzile adiacente. Topraisar, Alexandru Ioan Cuza, Constantin Dobrogeanu Gherea, Panait Moșoiu, Luminișului și Castanilor. Potrivit sursei citate, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion la Hovarii, Flămânda, Poporului, Artileriei, Ștefan Mihăileanu, Gheorghe Murea, Ighe Duca și Călăraș, precum și punctele termice din zonă. Raja recomandă locuitorilor afectați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii și atrage atenția că după reluarea furnizării, apa poate avea temporar un aspect tulbure, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă. La Fetești, 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus vor fi oferite în regim de închiriere tinerilor specialiști din sănătate și educație. Blocurile au fost recepționate recent de primăria municipiului, iar dosarele de aplicare pot fi depuse până pe 15 iulie de către tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajați cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din Fetești. Repartizarea locuințelor este prevăzută pentru 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța împreună cu reprezentanții ai Registrului Auto Român au desfășurat sâmbătă o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care circulă cu autoturisme neconforme din punct de vedere tehnic. În cadrul acțiunii au fost oprite pentru control 32 de mașini, iar în urma verificărilor, polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale. Ei au reținut în vederea suspendării 4 permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare. Linia de cale ferată dintre Eforie Nord și Eforie Sud a fost redeschisă traficului duminică de la ora 15:15 după ce fusese suspendată temporar în urma identificării unei șine rupte. Potrivit CFR, trenurile circulă în prezent cu o restricție de viteză de 10 km pe oră în zona afectată, echipele de specialitate realizând lucrări pentru stabilizarea provizorie a liniei. Reparația definitivă va presupune înlocuirea porțiunii afectate cu un cupon de șină de 7 metri, lucrare care va fi programată în funcție de trafic. Cultura tătară din Dobrogea a fost una dintre atracțiile ediției din acest an a festivalului Asia Fest, desfășurat pentru prima dată pe litoral în stațiunea Mamaia în perioada 3-5 iulie. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a participat la eveniment cu un program dedicat tradițiilor, muzicii și patrimoniului comunității. La fel de apreciate au fost momentele din alte culturi asiatice, dansuri indiene, interpretări K-pop, filipineze și coreene, parade de costume tradiționale, precum și ateliere specifice culturilor japoneză, turcă și chineză. Sportivul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a câștigat proba de 3000 de metri obstacole din cadrul Cupei României la atletism pentru seniori desfășurată pe 4 și 5 iulie la Craiova. Alin a oprit cronometrul la 9 minute și 15 secunde, cel mai bun timp al său din acest sezon.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
0: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
3: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții ai învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
0: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
3: Data limită de înscriere este 20 iulie.

Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au analizat activitatea influencerilor din România și au constatat în cazul unora că postările reprezentând publicitate sau colaborări comerciale nu erau marcate în mod constant. De asemenea, comisarii ANPC au stabilit că 70% dintre influencerii verificați foloseau inteligența artificială pentru a genera conținut, fără să informeze însă consumatorii despre acest lucru. În cadrul acestei acțiuni, ANPC a analizat activitatea a 10 influenceri din România, evaluând respectarea obligațiilor de transparență în promovarea produselor și serviciilor în mediul online. Iar rezultatele au arătat că toți influencerii verificați publicau conținut cu caracter comercial. Păi și dacă sunt influenceri, cu ce caracter să posteze atunci? Ne dă sau le dă cu virgulă? Nu știu ce să zic. Live. Live. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

cineva zodii care nu învață niciodată din propriile greșeli. Este normal să facem greșeli. Toți facem lucruri pe care le regretăm, însă de regulă cu fiecare experiență neplăcută învățăm ceva. Măcar să le și regretăm, că poate așa învățăm. Dacă nu le regretăm, atunci este mai grav. Iată prima zodie, berbecul. Poți să te bazezi pe berbec să facă ceea ce îi ceri, însă nu te aștepta să o facă mereu cum trebuie, deși are instrucțiuni clare. Nativii berbec sunt încăpățânați și doresc să aibă succes în tot ceea ce fac, deci nu prea învață din greșeli. Balanțele au o personalitate interesantă. Nativii sunt amabili cu anumite persoane, în timp ce judecă și critică alți oameni, acesta fiind defectul lor cel mai mare, și tot nu se învață minte. Și taurii, spre deosebire de berbeci, vor să învețe din greșelile lor și chiar pot recunoaște atunci când fac un lucru greșit. Astfel, ei au intenția de a remedia o situație, însă când vine vorba de a face propriu-zis o acțiune, lucrurile stau complet diferit. Așa că, ce să zic, e bine să învățăm din propriile greșeli, dar mai bine e să învățăm din greșelile altora. De ce să simțim noi pe propria spinare greul?

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

de-abia a doua zi de lucru din săptămână și aud persoane în jurul meu care se plâng deja de treabă. Lăsați, lăsați că vine el și weekendul sau poate vine și vacanța cu trenul din Franța. Că n-o fie ăla rău atât de negru, nu? Iese soarele și pe strada voastră. Important este că suntem împreună aici în fiecare zi cu super vibe și cu muzică bună, chiar și pentru zilele mai grele de treabă. Grație la Ionescu aici, toate bune, până mâine, pupici tuturor, un beso para todos, bye!

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța va scoate la vânzare pe platforma e-licitația NAF două embarcațiuni de pescuit sechestrate aflate în zona Midia, în vederea recuperării unor prejudicii. Prima, construită în 1985, are o lungime de 10 metri și jumătate, iar prețul de pornire al licitației va fi de 8.102 lei. A doua este o barcă fără motor, tot din anul 1985, cu o lungime de 7 metri, prețul de pornire urmând să fie de 6.077 lei. Bunurile vor fi promovate 30 de zile pentru informarea publicului, înainte de a intra efectiv în licitația care se va desfășura online. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost reconectată în dimineața zilei de 5 iulie la Sistemul Energetic Național, după finalizarea unei opriri planificate a reactorului. Un comunicat al Nuclear Electrica arată că pe durata opririi au fost realizate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții, teste obligatorii și modificări de proiect. Potrivit sursei citate, toate activitățile s-au desfășurat în condiții de siguranță pentru personal, populație și mediu. Doi tineri au fost condamnați în primă instanță pentru tâlhărie calificată într-un dosar care are la bază un incident petrecut în iunie anul trecut în zona unui magazin din Constanța. Unul dintre inculpați a primit un an și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar celălalt, minor la momentul faptelor, măsura asistării zilnice timp de 6 luni. Decizia nu este definitivă. Potrivit anchetei, cei doi i-au sustras telefonul mobil unui adolescent, iar când acesta a încercat să îl recupereze, l-au lovit. Telefonul a fost găsit ulterior la o casă de amanet din zona Tomistrei. Din această vară, locuitorii orașului Murfatlar vor beneficia de aproximativ 3 km și 400 de metri de piste pentru biciclete, amenajate prin două proiecte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Prima pistă leagă Murfatlar de localitatea Poarta Albă pe o lungime de circa 1 km și 900 de metri, lucrările fiind deja finalizate și urmând să aibă loc recepția. A doua pistă spre Valul lui Traian are aproximativ 1 km și jumătate și se află în faza finală de execuție. Aproximativ 500 de tone de materiale nepericuloase, printre care piese de mobilier, textile și saltele, au ars în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă seara la o hală din Megidia, folosită ca stație de sortare și depozitare a deșeurilor. Au intervenit 8 auto speciale de stingere, o autoscară și echipaje SMURD, focul cuprinzând o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Nu au fost victime. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la Borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu Vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never Sea Beach, în timp ce în Mamaia, Taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: O vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never Sea Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Jazzab Sea Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată! Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție! Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând! Live. Live. Live. Live. Terra. Cuando

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Live Live.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Rajav asista furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 18 în zona centrală a municipiului Constanța. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru conectarea noii conducte de pe strada Ion Lahovari la rețeaua existentă și la străzile adiacente. Topraisar, Alexandru Ioan Cuza, Constantin Dobrogeanu Ghera, Panait Moșoiu, Luminișului și Castanilor. Potrivit sursei citate, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Lahovari, Flămânda, Poporului, Artileriei, Ștefan Mihăileanu, Gheorghe Murea, Ighe Duca și Călăraș, precum și punctele termice din zonă. Raja recomandă locuitorilor afectați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii și atrage atenția că după reluarea furnizării, apa poate avea temporar un aspect tulbure, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă. La Fetești, 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus vor fi oferite în regim de închiriere tinerilor specialiști din sănătate și educație. Blocurile au fost recepționate recent de primăria municipiului, iar dosarele de aplicare pot fi depuse până pe 15 iulie de către tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajați cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din Fetești. Repartizarea locuințelor este prevăzută pentru 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța împreună cu reprezentanții ai Registrului Auto Român au desfășurat sâmbătă o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care circulă cu autoturisme neconforme din punct de vedere tehnic. În cadrul acțiunii au fost oprite pentru control 32 de mașini, iar în urma verificărilor, polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale. Ei au reținut în vederea suspendării 4 permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare. Linia de cale ferată dintre Eforie Nord și Eforie Sud a fost redeschisă traficului duminică de la ora 15 și un sfert după ce fusese suspendată temporar în urma identificării unei șine rupte. Potrivit CFR, trenurile circulă în prezent cu o restricție de viteză de 10 km pe oră în zona afectată, echipele de specialitate realizând lucrări pentru stabilizarea provizorie a liniei. Reparația definitivă va presupune înlocuirea porțiunii afectate cu un cupon de șină de 7 metri, lucrare care va fi programată în funcție de trafic. Cultura tătară din Dobrogea a fost una dintre atracțiile ediției din acest an a Festivalului Asia Fest, desfășurat pentru prima dată pe litoral în stațiunea Mamaia în perioada 3-5 iulie. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a participat la eveniment cu un program dedicat tradițiilor, muzicii și patrimoniului comunității. La fel de apreciate au fost momentele din alte culturi asiatice, dansuri indiene, interpretări K-pop, filipineze și coreene, parade de costume tradiționale, precum și ateliere specifice culturilor japoneză, turcă și chineză. Sportivul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a câștigat proba de 3.000 de metri obstacole din cadrul Cupei României la atletism pentru seniori, desfășurată pe 4 și 5 iulie la Craiova. Alin a oprit cronometrul la 9 minute și 15 secunde, cel mai bun timp al său din acest sezon. Live, live.

0: mici cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Marcel, vine mama!
2: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live Life. Live.

0: credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live, live, live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
6: Live Live.

Europejskiej.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

Din această vară, locuitorii orașului Murfatlar vor beneficia de aproximativ 3 km și 400 de metri de piste pentru biciclete, amenajate prin două proiecte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Prima pistă leagă Murfatlar de localitatea Poarta Albă pe o lungime de circa 1 km și 900 de metri, lucrările fiind deja finalizate și urmând să aibă loc recepția. A doua pistă spre Valul lui Traian are aproximativ 1,5 km și se află în faza finală de execuție. Doi tineri au fost condamnați în primă instanță pentru tâlhărie calificată într-un dosar care are la bază un incident petrecut în iunie anul trecut în zona unui magazin din Constanța. Unul dintre inculpați a primit 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar celălalt, minor la momentul faptelor, măsura asistării zilnice timp de 6 luni. Decizia nu este definitivă. Potrivit anchetei, cei doi i-au sustras telefonul mobil unui adolescent, iar când acesta a încercat să îl recupereze, l-au lovit. Telefonul a fost găsit ulterior la o casă de amanet din zona Tomistrei. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța va scoate la vânzare pe platforma e-licitație ANAF două embarcațiuni de pescuit sechestrate aflate în zona Midia, în vederea recuperării unor prejudicii. Prima, construită în 1985, are o lungime de 10 metri și jumătate, iar prețul de pornire

a licitației va fi de 8.102 lei. A doua este o barcă fără motor tot din anul 1985 cu o lungime de 7 metri, prețul de pornire urmând să fie de 6.077 de lei. Bunurile vor fi promovate 30 de zile pentru informarea publicului înainte de a intra efectiv în licitația care se va desfășura online. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost reconectată în dimineața zilei de 5 iulie la Sistemul Energetic Național, după finalizarea unei opriri planificate a reactorului. Un comunicat al Nuclear Electrica arată că pe durata opririi au fost realizate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții, teste obligatorii și modificări de proiect. Potrivit sursei citate, toate activitățile s-au desfășurat în condiții de siguranță pentru personal, populație și mediu. Aproximativ 500 de tone de materiale nepericuloase, printre care piese de mobilier, textile și saltele, au ars în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă seara la o hală din Megidia, folosită ca stație de sortare și depozitare a deșeurilor. Au intervenit 8 auto speciale de stingere, o autoscară și echipaje SMURD, focul cuprinzând o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Nu au fost victime. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
4: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire, în cadrul departamentului MID-SMC, descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
3: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții ai învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
4: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
3: Data limită de înscriere este 20 iulie.
5: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
6: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
7: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mori dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți. Așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge. Nu se gândește nicio clipă. Se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te! acționează instinctiv.
8: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Lidera partidului Reuniunea Națională, dreapta populistă franceză, Marine Le Pen, va putea candida teoretic la alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor, dar sub monitorizare electronică, cu o brățară de gleznă. Este vorba de un vechi proces de deturnare a fondurilor Parlamentului European. Aprofundăm subiectul imediat. Aliații NATO vor prezenta creșterea cheltuielilor pentru apărare în cadrul summitului de la Ankara, în speranța de a-l potoli pe Donald Trump după furia acestuia față de reacția Europei la războiul cu Iranul. Iar premierul demisionar de la Chișinău, Alexandru Munteanu, a părăsit și interimatul. Eugeniu Smochescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar. El a ocupat funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Curtea de apel din Paris a decis Marine Le Pen, candidata extremei drepte franceze, este vinovată de deturnare de fonduri publice în dosarul plăților fictive pentru asistenții europarlamentari. A fost condamnată la 3 ani de închisoare, din care unul cu purtarea unei brățări electronice, o amendă de 100.000 de euro și 3 ani de ineligibilitate, din care 2 cu suspendare. Teoretic, Marine Le Pen se poate prezenta la alegerile prezidențiale de anul viitor, dar a declarat că i-ar fi greu în campanie dacă ar purta o brățară electronică. Despre culisele unui proces cu urmări în campania electorală de anul viitor, Mihaela Antoche, în direct cu noi, din redacția de la Paris. Bună seara, Mihaela!
1: Bună seara, Anca! Bine v-am regăsit! Îmbrăcată cu un sacou roz, afișând încredere și calm, Marine Le Pen a sosit la Curtea de Apel cu puțin timp înainte de anunțarea verdictului. Nu a fost singură. În același dosar au făcut apel și alți membri ai partidului găsiți vinovați de prima instanță. Reamintim că toți au primit diferite pedepse pentru deturnare de fonduri publice și complicitate. Pe scurt, este vorba de un sistem de plăți care a fost pus la punct încă de pe vremea în care la conducerea Frontului Național, cum se numea atunci partidul, era Jean-Marie Le Pen. Asistenții europarlamentarilor de extremă dreaptă erau plătiți din bani europeni, când, de fapt, se presupune că ar fi lucrat pentru partid. Avocatul Parlamentului European consideră la RFI că nu trebuie uitată miza juridică principală a acestui dosar. În primă instanță,

0: Tribunalul a stabilit prejudiciul de aproximativ 3,2 milioane de euro, după deducerea sumei de 1,1 milioane de euro deja rambursată de anumiți inculpați. Avocatul Patrick Maisonneuve este convins că este vorba de un adevărat sistem de deturnare a fondurilor publice care a fost pus în funcțiune. Ceea ce este particular în acest dosar, spre deosebire de alte proceduri, este că, de-a lungul timpului, a fost implementat un sistem în special de Jean-Marie Le Pen. Sistem care a fost apoi preluat de Marine Le Pen și de conducerea Reuniunii Naționale și care a durat multă vreme. Deci, este o miză pentru că este vorba de bani publici, de banii contribuabililor europeni, deci și de cei ai contribuabililor francezi. Și de aceea trebuie să fim foarte vigilenți, spune avocatul Patrick Maisonneuve la microfonul RFI.
1: Ce qu'il y a de particulier, peut-être par rapport à d'autres procédures, c'est que c'est un système qui a été mis en place, mais qui a été mis en place depuis longtemps, notamment par Jean-Marie Le Pen à l'époque, et qui a été repris après par Marine Le Pen et la direction du Rassemblement National, et ça a perduré dans le temps. Donc il y a un enjeu dans la mesure où il s'agit d'argent public, l'argent des contribuables européens, et d'ailleurs et notamment des contribuables français, et c'est sur là-dessus qu'on doit être les plus vigilants.
0: În luarea deciziei, Curtea de Apel din Paris a ținut seama de libertatea de a candida și de libertatea de alegere a alegătorului, atunci când a condamnat-o pe Marine Le Pen la 15 luni de ineligibilitate fără suspendare, ceea ce îi redeschide calea către o a patra candidatură la președinție, a precizat instanța citată de France Presse. În ceea ce privește pedepsele de ineligibilitate, Curtea de Apel consideră, citez, că îi revine sarcina de a aprecia proporționalitatea sancțiunii în raport cu încălcarea dreptului de eligibilitate, la care trebuie să se raporteze atât libertatea de a candida, cât și libertatea de alegere a alegătorului, condiție necesară pentru exercitarea votului democratic, a indicat într-un comunicat președinția Curții de Apel, preluând termenii rostiți în cadrul ședinței de judecată de președinta Michel Agi. Marine Le Pen nu a făcut nicio declarație după anunțarea verdictului. A plecat spre sediul partidului unde o aștepta președintele formațiunii Jordan Bardella. Reamintim că imediat după anunțarea pedepselor din prima instanță, Marine Le Pen și-a susținut nevinovăția în studioul de la TF1, unde va merge și în această seară. În 2025 spunea, în țara drepturilor omului, judecătorii le-au pus în scenă practici pe care le credeam rezervate regimurilor autoritare.
2: Dans le pays des droits de l'homme, des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire.
0: Așadar, în această seară, fie va anunța că va candida, fie își va ține promisiunea că nu va face campanie electorală cu brățară electronică și îi va preda ștafeta lui Jordan Bardella. Marine Le Pen s-a prezentat de 3 ori până acum la alegerile prezidențiale. De 2 ori a ajuns până în turul 2, unde a fost învinsă de actualul președinte, Emmanuel Macron, care nu se mai poate prezenta pentru un nou mandat. Toate sondajele de opinie o dau câștigătoarea primului tur. Reuniunea Națională Extrema Dreaptă are pregătit și un plan B. Jordan Bardella, președintele partidului, care este de asemenea cotat drept câștigător al primului tur, la prezidențialele de anul viitor.
3: Mihaela, care au fost primele reacții politice după aflarea verdictului?
0: Politicienii de stânga nu au scăpat ocazia pentru a o critica pe Marine Le Pen, adversara lor. Liderul grupului parlamentar al Partidului Socialist, Boris Vallot, a numit-o, citez, delincventă în urma deciziei Curții de Apel. Când ești candidat pentru cea mai înaltă funcție, președinția, trebuie să poți da un exemplu, ceea ce nu este cazul, a declarat prim-secretarul Partidului Socialist, Olivier Faure. Lidera ecologiștilor, Marine Tondelier, a considerat purtarea unei brățări electronice, citez, greu compatibilă cu o candidatură la președinție. O astfel de condamnare, indiferent de ajustarea pedepsei, face imposibilă prezentarea în fața poporului francez, a declarat Fabien Roussel, secretarul național al Partidului Comunist. Cum ne putem imagina o candidată la președinție făcând campanie cu acest dispozitiv la gleznă? Este un indicator al nivelului de corupție din Franța, a adăugat deputatul François Ruffin. Potrivit France Press, contactat din Siria, Emmanuel Macron a refuzat să comenteze reducerea pedepsei de ineligibilitate a lui Marine Le Pen, care a deschis calea pentru o potențială candidatură, despre care vom afla adevărul în această seară.
3: Mulțumesc, Mihaela. Un alt lider al dreptei populiste care are probleme, liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, a demisionat din funcția de membru al Parlamentului, o decizie luată pe fondul presiunilor în creștere privind unele donații financiare nedeclarate. Petru Cleș, corespondent RFI la Londra, este în direct acum. Bună seara, Petru. Ce i se impută politicianului?
4: Bună seara. Este vorba de acuzații că a primit o donație din partea unui miliardar din domeniul criptomonedelor de 5 milioane de lire și că a beneficiat de anumite servicii, mai ales de securitate și informatice, din partea unei persoane care fusese condamnată pentru fraudă în Statele Unite. Nici una dintre aceste donații nu a fost înregistrată în registrul de interese al Camerei Comunelor, potrivit regulilor a Camerei Inferioare a deputatului, a Parlamentului Britanic, și din această cauză s-a declanșat o anchetă parlamentară la adresa lui Nigel Farage. El a demisionat din funcția de deputat în circumscripția Clacton din comitatul Essex, sud-estul Angliei, unde a fost ales în 2024 pe primul loc cu 46% din voturi, dar a declarat că va fi candidat în aceeași circumscripție. Cu alte cuvinte, el face apel la opinia publică după ce s-a declarat total nevinovat și că nu a comis nicio infracțiune.
3: Și a criticat vehement, am văzut, intruziunea presei în viața sa de familie, a spus că partidele tradiționale fac tot ce le stă în putință pentru a bloca ascensiunea formațiunii sale.
4: Da, bine, asta este un discurs constant al lui Farage, care acuză establishmentul politic că încearcă să-i bareze calea spre putere. Să amintim faptul că, deși Partidul Reform UK a obținut numai 5 deputați din 650 în alegerile generale din 2024, acest partid este pe locul întâi în absolut toate sondajele de opinie, număr de 350 de la alegerile din locale din mai 2025. Și aș spune, aproape întreg creditul îi revine lui Nigel Farage, acest politician eurosceptic, populist, anti-imigraționist, fără de care Partidul Reform UK nu ar fi nici pe departe atât de puternic.
3: Dar, Petru, e foarte curios, pentru că a anunțat că va candida în alegerile parțiale care vor fi organizate cu această anchetă parlamentară care va continua, nu? Ce e acolo? E un gest curajos din partea lui sau, nu știu, complet aiuristic ce face?
4: Da, dacă el este reales, ancheta parlamentară continuă. Și comisarul, deci nu e un deputat care face această anchetă, poate pronunța o suspendare. Dacă suspendarea este mai mare de 10 zile, atunci plenul Camerei Comunelor votează și poate să declanșeze, deci să-l declare demis pe Farage din nou în circumscripția respectivă, dacă 10% din alegătorii din acea circumscripție semnează o petiție în favoarea declanșării unui nou scrutin parțial. Eu cred că este un risc calculat pe care și-l asumă Farage, gândindu-se că va fi o reacție în opinia publică care se va întoarce împotriva așa zisului establishment care îl persecută. Dar... Live life.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul Departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie. La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Partea a treia. Storytelleri care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Din această vară, locuitorii orașului Murfatlar vor beneficia de aproximativ 3 km și 400 de metri de piste pentru biciclete, amenajate prin două proiecte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Prima pistă leagă Murfatlar de localitatea Poarta Albă pe o lungime de circa 1 km și 900 de metri, lucrările fiind deja finalizate și urmând să aibă loc recepția. A doua pistă spre Valul lui Traian are aproximativ 1,5 km și se află în faza finală de execuție. Doi tineri au fost condamnați în primă instanță pentru tâlhărie calificată într-un dosar care are la bază un incident petrecut în iunie anul trecut în zona unui magazin din Constanța. Unul dintre inculpați a primit 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar celălalt, minor la momentul faptelor, măsura asistării zilnice timp de 6 luni. Decizia nu este definitivă. Potrivit anchetei, cei doi i-au sustras telefonul mobil unui adolescent, iar când acesta a încercat să îl recupereze, l-au lovit. Telefonul a fost găsit ulterior la o casă de amanet din zona Tomistrei. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța va scoate la vânzare pe platforma e-licitația NAF două embarcațiuni de pescuit sechestrate aflate în zona Midia, în vederea recuperării unor prejudicii. Prima, construită în 1985, are o lungime de 10 metri și jumătate, iar prețul de pornire al licitației va fi de 8.102 lei. A doua este o barcă fără motor, tot din anul 1985, cu o lungime de 7 metri. Prețul de pornire urmând să fie de 6.077 de lei. Bunurile vor fi promovate 30 de zile pentru informarea publicului, înainte de a intra efectiv în licitația care se va desfășura online. Aproximativ 500 de tone de materiale nepericuloase, printre care piese de mobilier, textile și saltele, au ars în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă seara la o hală din Megidia, folosită ca stație de sortare și depozitare a deșeurilor. Au intervenit 8 auto speciale de stingere, o autoscară și echipaje SMURD, focul cuprinzând o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Nu au fost victime. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost reconectată în dimineața zilei de 5 iulie la Sistemul Energetic Național, după finalizarea unei opriri planificate a reactorului. Un comunicat al Nuclear Electrica arată că pe durata opririi au fost realizate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții, teste obligatorii și modificări de proiect. Potrivit sursei citate, toate activitățile s-au desfășurat în condiții de siguranță pentru personal, populație și mediu. Lift.

faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința, când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen. Live Life.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Live

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 7 iulie este de 545,5 MW la unitatea 1 și de 679,8 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 6 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 6 iulie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 18 în zona centrală a municipiului Constanța. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru conectarea noii conducte de pe strada Ion la Hovarii, la rețeaua existentă și la străzile adiacente. Topraisar, Alexandru Ioan Cuza, Constantin Dobrogeanu Ghera, Panait Moșoiu, Luminișului și Castanilor. Potrivit sursei citate, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion la Hovarii, Flămânda, Poporului, Artileriei, Ștefan Mihăileanu, Gheorghe Murea, Ighe Duca și Călăraș, precum și punctele termice din zonă. Raja recomandă locuitorilor afectați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii și atrage atenția că după reluarea furnizării, apa poate avea temporar un aspect tulbure, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă. La Fetești, 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus vor fi oferite în regim de închiriere tinerilor specialiști din sănătate și educație. Blocurile au fost recepționate recent de primăria municipiului, iar dosarele de aplicare pot fi depuse până pe 15 iulie de către tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajați cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din Fetești. Repartizarea locuințelor este prevăzută pentru 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța împreună cu reprezentanții ai Registrului Auto Român au desfășurat sâmbătă o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care circulă cu autoturisme neconforme din punct de vedere tehnic. În cadrul acțiunii au fost oprite pentru control 32 de mașini, iar în urma verificărilor, polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale. Ei au reținut în vederea suspendării 4 permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare. Linia de cale ferată dintre Eforie Nord și Eforie Sud a fost redeschisă traficului duminică de la ora 15:15 după ce fusese suspendată temporar în urma identificării unei șine rupte. Potrivit CFR, trenurile circulă în prezent cu o restricție de viteză de 10 km pe oră în zona afectată, echipele de specialitate realizând lucrări pentru stabilizarea provizorie a liniei. Reparația definitivă va presupune înlocuirea porțiunii afectate cu un cupon de șină de 7 metri, lucrare care va fi programată în funcție de trafic. Cultura tătară din Dobrogea a fost una dintre atracțiile ediției din acest an a festivalului Asia Fest, desfășurat pentru prima dată pe litoral în stațiunea Mamaia în perioada 3-5 iulie. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a participat la eveniment cu un program dedicat tradițiilor, muzicii și patrimoniului comunității. La fel de apreciate au fost momentele din alte culturi asiatice, dansuri indiene, interpretări K-pop, filipineze și coreene, parade de costume tradiționale, precum și ateliere specifice culturilor japoneză, turcă și chineză. Sportivul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a câștigat proba de 3000 de metri obstacole din cadrul Cupei României la atletism pentru seniori, desfășurată pe 4 și 5 iulie la Craiova.

you gon' do that? Do that.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
0: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
2: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenția învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
0: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
2: Data limită de înscriere este 20 iulie.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la Borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never See Beach, în timp ce în Mamaia, taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: O vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never See Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Jazzab Sea Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în Piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție. Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând! Live live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 7 iulie este de 545,5 MW la unitatea 1 și de 679,8 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 6 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 6 iulie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Doi tineri au fost condamnați în primă instanță pentru tâlhărie calificată într-un dosar care are la bază un incident petrecut în iunie anul trecut în zona unui magazin din Constanța. Unul dintre inculpați a primit un an și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar celălalt, minor la momentul faptelor, măsura asistării zilnice timp de 6 luni. Decizia nu este definitivă. Potrivit anchetei, cei doi i-au sustras telefonul mobil unui adolescent, iar când acesta a încercat să îl recupereze, l-au lovit. Telefonul a fost găsit ulterior la o casă de amanet din zona Tomistrei. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost reconectată în dimineața zilei de 5 iulie la Sistemul Energetic Național, după finalizarea unei opriri planificate a reactorului. Un comunicat al Nuclear Electrica arată că pe durata opririi au fost realizate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții, teste obligatorii și modificări de proiect. Potrivit sursei citate, toate activitățile s-au desfășurat în condiții de siguranță pentru personal, populație și mediu. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța va scoate la vânzare pe platforma e-licitație ANAF 2 embarcațiuni de pescuit sechestrate aflate în zona Midia, în vederea recuperării unor prejudicii. Prima, construită în 1985, are o lungime de 10 metri și jumătate, iar prețul de pornire al licitației va fi de 8.102 lei. A doua este o barcă fără motor, tot din anul 1985, cu o lungime de 7 metri, prețul de pornire urmând să fie de 6.077 lei. Bunurile vor fi promovate 30 de zile pentru informarea publicului, înainte de a intra efectiv în licitația care se va desfășura online. Din această vară, locuitorii orașului Murfatlar vor beneficia de aproximativ 3 km și 400 de metri de piste pentru biciclete, amenajate prin 2 proiecte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Prima pistă leagă Murfatlar de localitatea Poarta Albă pe o lungime de circa 1 km și 900 de metri, lucrările fiind deja finalizate și urmând să aibă loc recepția. A doua pistă spre Valul lui Traian are aproximativ 1 km și jumătate și se află în faza finală de execuție. Aproximativ 500 de tone de materiale nepericuloase, printre care piese de mobilier, textile și saltele, au ars în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă seara la o hală din Megidia, folosită ca stație de sortare și depozitare a deșeurilor. Au intervenit 8 autospeciale de stingere, o autoscară și echipaje smurd, focul cuprinzând o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Nu au fost victime. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului. Live.

la Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi în ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live life. Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 7 iulie este de 545,5 MW la unitatea 1 și de 679,8 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 6 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 6 iulie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Rajah asista furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 18 în zona centrală a municipiului Constanța. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru conectarea noii conducte de pe strada Ion Lahovari la rețeaua existentă și la străzile adiacente. Topraisar, Alexandru Ioan Cuza, Constantin Dobrogeanu Ghera, Panait Moșoiu, Luminișului și Castanilor. Potrivit sursei citate, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Lahovari, Flămânda, Poporului, Artileriei, Ștefan Mihăileanu, Gheorghe Murea, Ighe Duca și Călăraș, precum și punctele termice din zonă. Rajah recomandă locuitorilor afectați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii și atrage atenția că după reluarea furnizării, apa poate avea temporar un aspect tulbure, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă. La Fetești, 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus vor fi oferite în regim de închiriere tinerilor specialiști din sănătate și educație. Blocurile au fost recepționate recent de primăria municipiului, iar dosarele de aplicare pot fi depuse până pe 15 iulie de către tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajați cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din Fetești. Repartizarea locuințelor este prevăzută pentru 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei.

Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța împreună cu reprezentanții ai Registrului Auto Român au desfășurat sâmbătă o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care circulă cu autoturisme neconforme din punct de vedere tehnic. În cadrul acțiunii au fost oprite pentru control 32 de mașini, iar în urma verificărilor, polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale. Ei au reținut în vederea suspendării 4 permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare. Linia de cale ferată dintre Eforie Nord și Eforie Sud a fost redeschisă traficului duminică de la ora 15:15 după ce fusese suspendată temporar în urma identificării unei șine rupte. Potrivit CFR, trenurile circulă în prezent cu o restricție de viteză de 10 km pe oră în zona afectată, echipele de specialitate realizând lucrări pentru stabilizarea provizorie a liniei. Reparația definitivă va presupune înlocuirea porțiunii afectate cu un cupon de șină de 7 metri, lucrare care va fi programată în funcție de trafic. Cultura tătară din Dobrogea a fost una dintre atracțiile ediției din acest an a festivalului Asia Fest, desfășurat pentru prima dată pe litoral în stațiunea Mamaia în perioada 3-5 iulie. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a participat la eveniment cu un program dedicat tradițiilor, muzicii și patrimoniului comunității. La fel de apreciate au fost momentele din alte culturi asiatice, dansuri indiene, interpretări K-pop, filipineze și coreene, parade de costume tradiționale, precum și ateliere specifice culturilor japoneză, turcă și chineză. Sportivul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a câștigat proba de 3000 de metri obstacole din cadrul Cupei României la atletism pentru seniori desfășurată pe 4 și 5 iulie la Craiova. Alin a oprit cronometrul la 9 minute și 15 secunde, cel mai bun timp al său din acest sezon.

Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 7 iulie este de 545,5 MW la unitatea 1 și de 679,8 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 6 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 6 iulie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța va scoate la vânzare pe platforma e-licitație ANAF două embarcațiuni de pescuit sechestrate aflate în zona Midia, în vederea recuperării unor prejudicii. Prima, construită în 1985, are o lungime de 10 metri și jumătate, iar prețul de pornire al licitației va fi de 8.102 lei. A doua este o barcă fără motor, tot din anul 1985, cu o lungime de 7 metri. Prețul de pornire urmând să fie de 6.077 lei. Bunurile vor fi promovate 30 de zile pentru informarea publicului, înainte de a intra efectiv în licitația care se va desfășura online. Aproximativ 500 de tone de materiale nepericuloase, printre care piese de mobilier, textile și saltele, au ars în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă seara la o hală din Megidia, folosită ca stație de sortare și depozitare a deșeurilor. Au intervenit 8 auto speciale de stingere, o autoscară și echipaje SMURD, focul cuprinzând o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Nu au fost victime. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului. Doi tineri au fost condamnați în primă instanță pentru tâlhărie calificată într-un dosar care are la bază un incident petrecut în iunie anul trecut în zona unui magazin din Constanța. Unul dintre inculpați a primit un an și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar celălalt, minor la momentul faptelor, măsura asistării zilnice timp de 6 luni. Decizia nu este definitivă. Potrivit anchetei, cei doi i-au sustras telefonul mobil unui adolescent, iar când acesta a încercat să îl recupereze, l-au lovit. Telefonul a fost găsit ulterior la o casă de amanet din zona Tomistrei. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost reconectată în dimineața zilei de 5 iulie la Sistemul Energetic Național, după finalizarea unei opriri planificate a reactorului. Un comunicat al Nuclear Electrica arată că pe durata opririi au fost realizate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții, teste obligatorii și modificări de proiect. Potrivit sursei citate, toate activitățile s-au desfășurat în condiții de siguranță pentru personal, populație și mediu. Din această vară, locuitorii orașului Murfatlar vor beneficia de aproximativ 3 km și 400 de metri de piste pentru biciclete, amenajate prin două proiecte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Prima pistă leagă Murfatlar de

0: localitatea Poarta Albă, pe o lungime de circa 1 km și 900 de metri, lucrările fiind deja finalizate și urmând să aibă loc recepția. A doua pistă spre valul lui Traian are aproximativ 1,5 km și se află în faza finală de execuție.
1: Live. Tera!

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 7 iulie este de 545,5 MW la unitatea 1 și de 679,8 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 6 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 6 iulie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire, în cadrul departamentului exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296. Și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
3: Leave

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mor dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți, așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge! Nu se gândește nicio clipă, se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te! Acționează instinctiv!
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Live life.
6: Live life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Mici cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego. Noapte după noapte se întreba, ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Țineți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul. De Ryan Holiday.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
2: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
3: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
2: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
3: Data limită de înscriere este 20 iulie.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu Vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never See Beach, în timp ce în Mamaia, Taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: O vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never See Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Jazzab Sea Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată! Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție! Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis, pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Live. Live.